slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: mogućnosti za naše volontere i različite vrste edukacija pri Hrvatskom crvenom križu koje mogu proći.
1: Da, evo slučajno, ako se nismo dotaknuli neke teme koje ste htjeli spomenuti, sada je vaš trenutak. Slobodno recite. Jer vidim da ovoga, spomenuli ste i te krizne situacije, slobodno evo nadovežite se ukoliko postoji nešto što biste htjeli još reći.
2: Pa to je u principu u nekom sažetom obliku presjek nekog našeg rada, što mi radimo kao redovne djelatnosti, jer mi smo udruga sa javnim ovlastima i znači nismo se to spomenuli, javne službe traženja, ali ove nekih javnih ovlasti kao što su znači darivanje krvi, koja je najbitnija priča, i svi ovi naši projekti u socijalnom poslu, što je Marija spomenula, su na neki način ono što je najbitnije. Ima tu mnogih drugih, znači posudionica, ne znam, medicinskih kreveta, ortopedskih pomagala, isušivača, znači mnoge druge stvari koje se nismo dotakli, ali evo, nadamo se da ćete nas kroz neko vrijeme ponovno pozvati.
1: Naravno, pozvani ste, imate, evo već sad imate pozivnicu za iduću emisiju. Naravno, ja vam želim puno sreće u daljem radu, želim vam što više volontera. Ljudi, slobodno se odazovite na darivanje krvi, nije ništa strašno, dobit ćete jesti i piti, pobrinut će se za vas. Kao, bolje nego o kralju, za kralja ili kako da već kažem.
2: Da, da, da.
1: Uglavnom, to bi bilo manje više to. Mi smo stigli do kraja ove emisije, ja vam se jako puno vam se zahvaljujemo. I Mateo i ja koji se nije baš posebno čuo danas, reci nešto.
3: Tu sam, da, hvala puno, eto, nemam šta za dodati.
1: Da, hvala vam puno na dolasku i to je manje više to. Evo, ugodan ostatak dana i vama i našim slušateljima.
2: Ja bih samo iskoristio priliku, recite. Evo, zahvalio se na kraju, znači svim volonterima, svim zaposlenicima, gradonačelniku, načelnicima općina, razvojne agencije VTA, županiji, znači na suradnji, to je jedna sinergija koja jedni bez drugih ne možemo i to su stvari koje su evo zapravo nama jako bitne i još jednom hvala vam na pozivu.
1: Evo, lijepi pozdrav svima njima i od nas. Hvala vam, do slušanja.
0: Hvala, do slušanja.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Repriza na Rum FM-u.

se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Novo na Room FM-u.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Kreni se uz energiju Room FM-a.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da ju...
1: da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.